Assalamu alaikum masu sauraron gidan Radio Bauchi, barkanmu da safiya kuma barkanmu da arzikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na zamanin safe. Irin da za mu karanto gaishe-gaishen ku zuwa ga ɗan uwa da abokan arziki da kuma wanda suka rubuto saboda gaisuwar Maulidi. Da fatan za a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Katina na farko a cikin wannan shiri namu naka ne Yahaya na Malam Isa ya guda mai alayyaho dake kasar mu da Lawal Bauchi. Gaisuwar ka zan mika zuwa ga matarka Aisha da Maria tare da Aminu mai gyaran agogo Felun Abba baban gida mai doya kasuwar mu da Lawal Bauchi. Idi gurgu mai tumatir kasuwar mu da Lawal da Abubakar Dadi dan babur mai taruhu. Alhaji Isa ya kasha ka shuka tare da Ali Alhaji Anas jikan baba mai karama. Alhaji Isa ya ka wato shaka shuka sai kuma Alhaji Kawukan da har dake tashar California dukkan su da fatan suna nan lafiya. Abubakar Dadi dan babur mai taruhu kai ma ba ni haron kunnuwanka a daidai wannan lokaci ka ji gaisuwar ka da fatan alheri zuwa ga Abubakar Janzaki dake tashar Galabaita tare da Alhaji Jafaru mai manja kasuwar Bauchi, Awalu mai manja kasuwar bakin tashar mu da Lawal, Alhaji Isa ka shaka shuka tare da Alhaji Anas jikan baba mai karama mai doya. Da mu dan Gombe mai ayar ruwa tare da dan Maliki mai gida sai kuma sarki mai doya tare da Bashiru baban kaza dake unguwar Dim dukkan su da fatan sun ji da fatan mun waye gari lafiya. Adamu dan Gombe mai ayar ruwa ga cafilin zaben Maulidi in sadda gaisuwar ka da fatan alheri zuwa ga matan naka Yalwa da Madina. Baban gida mai doya da Aminu mai gyaran agogo Felun Abba baba Husaini Maluwa mai mangoro tare da Kabiru Kebi mai yankan farce. Baban gwari dake tsohuwar company sai kuma Saminu Wado mai shin wato mai kabeji. Gali mai albasa tare da Alhaji Isa ya kasha ka shuka dukkan su da fatan suna nan lafiya. Alhaji Juji mai fata buzun kai ma idan kana tare da filin zaben safe kamar yadda ka rubuta isar da gaisuwar ka zuwa ga matarka Malama Lami. Yaran naka su ne Umar da Mustafa da Yusuf, Sa'idu na Soiba da Hamara tare da Asiya, dan Bauchi mai nama sabuwar kasuwa tare da dan Bauchi mai nama bakin tashar turun tare da sarkin fawan Shaibu tare da Murtala mai fata railway Bauchi Gambo dake ungon jaruwa sai kuma sarkin fawan Buzun tare da sarkin fawa Nuhu Buzun sai kuma mai girma sarkin da kurma Malam Dahiru dukkan su da fatan sun ji wannan gaisuwa daga Alhaji Juji mai fata Buzun. Iliya ta majira mai tumatir kasuwar mu da Lawal Bauchi, gaisuwar ka zuwa ga matan naka Sadika da Hawwa. Lawali chama na masu yan doya da kai da naman kaji Shaibu Dillalin tumatir tare da fatan alheri wa Dalhat Tamungas mai tumatir. Mun kai ladajin shugaban yan bage tare da fatan alheri wa Adamu dan Gombe mai ayar ruwa. Alhaji Isa ya kasha ka shuka tare da Alhaji Ado deputy chairman na yan doya da fatan suna nan lafiya. Faifan farko zaben ka ne minista Jafaru mai manja kasuwar mu da Lawal Bauchi zuwa ga Alhaji Abdullahi mai maganin kwari tare da Uba Ahmed Baradan Durun. Yahaya na Malam Isa ya guda mai alayyaho da Field Marshal Muhammad Zangina gwamnatin yan shinkafa. Ibrahim Malala hakuri maganin zaman duna dake kasuwar mu da Lawal Bauchi wato kasuwar Wunti. Muhammad Lauru Dargomi dukkan su da fatan sun ji kuma da fatan mu waye gari lafiya masu tsaro. Kafin farko

wutar bawa bai tare biyar sito FM akan mita 94.6 Adamu Muhammad Muhammad ke farin cikin saduwa da kai a cikin zangonmu na uku kuma zangonmu na ƙarshe a wannan rana ta 1 ga watan 9 na 2026 da fatan mai sauraro yana cikin koshin lafiya kuma da fatan mai sauraro zai ci gaba da kasancewa tare biyar sito FM akan mita 94.6 A wannan dare mai sauraro za mu yi aiki kafaɗa da kafaɗa da abokan aiki za mu yi aiki da injiniyan mu da ke yalwa Sadiq Abubakar Dicina sai kuma injiniyan mu da ke nan babban tashar mu da ke kan titin Ahmadu Bello ne Baraya Dutse da za mu yi aiki da direban mu a wannan dare Idris Muhammad

yake da fatan komai sauraro yana jin daɗin kasancewa tare da BRC Joyful akan mitaji 102.6 Nuru Tuda da Amaryar Naka da fatan kuna tare da mu a lidiyon lokacin kuma mun ga sabonku da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da BRC Joyful akan mitaji 102.6 mu sauraro da misalin ƙarfe yanzu agogon mu cewa yake ƙarfe 8:00